בין מרדש לחצים, עשים פרחון הצינדר, ולסקרן כי נשתחתם, הקלן שנכים דר. בין מרדש לחצים, עשים פרחון הצינדר, ולסקרן

0: 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים לתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בוויה דולורוזה. אנו צועדים בוויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. גד אל-אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע,